0: Dear FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jom. Latar ngarep omahmu kae lho, Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho, Jo. Latar ambone kaya ngono kok mosok blas ra ono wit.

0: 101 Kumamba. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah

0: khalila.
1: Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.
0: Walaula thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila.
1: Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka.

atau mereka berkata, orang itu, Muhammad, gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.

dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Rabb-nya dan juga tidak merendahkan diri.

Mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir?

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Ngeri jo, ngeri tenan. Nyong dunyo wis diadab sik, terus ning akhirat sok ben yuti adab meneh.
1: Nah, iya to Kang Min. Lan Ustaz Salim ki juga membacakan hadis

0: Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.